0: Більш карту, більше хітов, більше музики. 12+.
1: Європа плюс. Радіо номер один в Росії.
2: В столице 11 часов вечера.